ti mi oči celivaše, suzama mi se stopala otera, lato i kali izgrednički. I u ruke grozne i drhtave hleb mi gospodnji ponudi, ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privijaše.